0: El derecho a una vivienda digna no debería ser de izquierdas ni de derechas, porque tener una casa no es un lujo ni se debe traficar con ella como un bien de mercado más. El derecho a una vivienda digna es sentido común y una aspiración legítima, porque así no se puede vivir. Esta nueva burbuja ha reventado gracias a unos jóvenes que creíamos anestesiados, Juan Ramón. Y ahora, sí que sí, es turno de la política. Hasta mañana, que tengáis un buen día.
1: Gracias, muy buen día. Eva.
2: 15 minutos para las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de la pública.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días, pocas veces. Unha reunión semanal do Consello de Ministros espertou tanto interés. Por un lado, a vivenda, coa exixencia dun decreto que poña fin aos desafiuzamentos, con manifestacións de apoio á acampada de Madrid como a que tivo lugar este domingo na Coruña. Por outra parte, a renovación das medidas para facer fronte ás subas dos combustibles. Inda que repercuten todos os petos, ten maior impacto nos sectores de máis consumo, no agro, na pesca ou no transporte. O domingo deixenos un accidente mortal en Cerceda, unha muller de 77 anos morreu tras o choque entre dous turismos. Deportes, comezou a temporada na ACB, dúas victorias, as de Breogán e Obradoiro, e derrotado Leime en Barcelona. O cambio de tempo facilitou a extinción dos dous últimos incendios que permanecían activos, queimaron casi un milleiro de hectáreas en Quiroga e Calvos de Randín. A maior parte do terreo correspondía a Monte Arborado. E vai manterse a inestabilidade. Os chubascos serán máis probables á tarde. As temperaturas máximas hoxe entre 20 e 25 graus, ata 27 en Ourense. Vemos cal é a situación arestora nas principais cidades. Comezamos por Vigo, Óscar González.
5: Pois é, Vigo, ceos cubertos e 18 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bons días? Pois por aquí tamén cuberto e 17 graus.
4: En Ourense, María Piñeiro.
7: Que tal? 16 graus en Ourense, 16 graus e medio, ceos cubertos.
4: Seguimos en Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí tamén ceos cubertos e 15 graus.
4: E última parada en Santiago, Andrea Oca.
9: Está cuberto, temos 16 graus.
4: Na Coruña e Ferrol, entre 16 e 17 graus, tamén cuberto, está orballando. Que nos agarda para o resto da xornada? Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
10: Moi bo día, en Galicia volve a ser unha xornada de inestabilidade atmosférica. Teremos un día de ceos parcialmente cubertos e con chubascos máis probables a partir da tarde. Non descartamos que sean puntualmente de carácter tormentoso. As temperaturas sufrirán nas máximas un lixeiro descenso e o vento soprará de compoñente sur frouxo, aumentará de intensidade a partir da noite.
4: Os sectores agrogandeiro, a pesca ou os transportistas están pendentes da reunión de mañá do Consello de Ministros. Prevese que prorrogue as medidas anticrise, pero a maioría demanda cambios porque o formato actual, din, xa non compensa, Andrea Oca.
9: O sector pesqueiro reclama non só axudas de maior contía, senón tamén que se aboen no momento de repostar e non meses máis tarde. Ademais, queren que o baremo que se aplica sexa por consumo real e non polas dimensións do barco ou o tipo de arte. Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías.
11: Esperamos que non só se manteñan as axudas, senón que remuden, que vayan a factura de gasoil e non por tramos de eslora e por caladeras como vai ahora, evidentemente que haxa máis tipo de axudas.
9: No momento actual, moitas veces a ir ao mar non lle sae a conta, non saben se as capturas e os prezos de venda lle cubrirán o custo do combustible. No campo pasa algo parecido, por exemplo, os produtores de leite traballan con contratos asinados xa a baixa no mes de marzo. Óscar Pose, Unións Agrarias.
12: Non chega con manter o que había, porque o que había era nun escenario distinto, máis favorable que agora. Estamos falando de que as axudas son de junio e julio, co cal o precio non ten nada que ver co que temos agora a nivel de precio de combustibles.
9: Os transportistas si poden aplicar a suba aos cargadores, pero moitos non o fan polo medo a perder clientes. Ramón Alonso, da Federación Galega de Transporte de Mercadorías, recoñece que con estes prezos do gasoil, moitos se ven na obriga de parar.
13: Por desgracia, algúns paran paran arruinados, o sea, paran porque non teñen máis remedio, non? E tamén é triste que haxa que deixaron a actividade por falta de rentabilidade.
9: En función das medidas que acorde o goberno, non se descartan mobilizacións.
4: O Partido Popular exixe ao goberno central que revise as axudas ao gasóleo do sector agrícola e pesqueiro ata o tope permitido pola Unión Europea. O deputado do PP no Congreso, Francisco Conde, trasladouse este domingo a unha explotación gandeira no Concello Lués do Sabiñao, onde pediu tamén que as axudas se cobren no momento de repostar, non meses despois.
14: Con un novo plan de axudas urxentes para o sector primario que permita que España poda utilizar toda a marxe que lle permite a Unión Europea para asumir ata un 70% do incremento dos custes do gasóleo e tamén do incremento dos custes dos fertilizantes. E, co mesmo tempo, estas axudas se podan recibir de forma inmediata sin que haxa que adiantar o diñeiro por parte dos agricultores e dos pescadores.
4: Seguimos no mundo do mar. A conselleira Marta Villaverde participará este martes en Bruxelas como representante das comunidades autónomas españolas no Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea. A Xunta exerce esta responsabilidade durante o segundo semestre deste ano, Eva Otero.
15: A sesión abordará cuestións como o novo marco de financiación europeo para a política pesqueira común 2028-2034 ou a modificación do FEMPA, o actual Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura. Tamén se falará das pesqueirías nas que falta un acordo global de reparto de cotas. A conselleira trasladará a necesidade de que a pesca conte cunha dotación suficiente e estable no vindeiro período financiero. Tamén insistirá na necesidade de avanzar na modernización e descarbonización das frotas.
4: Concentración este domingo tamén na Coruña para exixir ao goberno medidas en materia de vivenda para evitar que se especule con ela. O Sindicato de Inquilinas de Vigo advirte de que proliferan en Galicia os chamados desafiuzamentos invisibles. Falamos de familias forzadas a deixar a súa vivenda, non por unha expulsión formal ou judicial, senón porque o caseiro non lle renova o contrato para así poder alugar o piso a un prezo moito maior ou porque quere convertelo en vivenda turística. Manuel Gutiérrez da Silva.
16: Non aparecen nos cómputos oficiais, pero estes desafiuzamentos invisibles son os casos máis habituais na nosa comunidade. Segundo o portavoz de Inquilinos de Vigo, Juan Medela, é os que máis medran. Vence o prazo de 5 anos de alugueiro e o propietario quere recuperar o piso para arrendalo de novo a un prezo moi superior.
17: Como ven que o prezo da vivenda sigue subindo, o que fan é directamente rescindir os contratos, avisarme na noche vou renovar, e se queres continuar, entón tens que pagarme 200, 300 ou 400 euros máis o mes. Inda que por lei se pode permitir, se te avisan coa alteración que establece a lei, poden rescindir os contratos. Pero nos vemos que uns inquilinos están pagando religiosamente durante anos e agora de repente como propietario pensa que están pagando menos do que realmente podría sacar ya vivenda, pois directamente rescinde o contrato simplemente para especular, é dicir, para sacar máis cartos.
16: Un modelo que fomenta a avaricia, din, a costa de expulsar os residentes de toda a vida para que os pisos sexan ocupados por turistas ou por quen poida pagar uns alugueiros inviables para os soldos medios en Galicia.
4: E agora falamos de transporte. O ecoloxismo suma as peticións de mellora no transporte público de pasaxeiros entre as comarcas de Ferrol e A Coruña. A Asociación Ecoloxista ADEGA reclama que unhas conexións de calidade son fundamentais para reducir as emisións de CO2 á atmósfera. Alejandra López.
18: Son moitas as persoas que se desplazan a diario entre as comarcas de Ferrolterra e A Coruña para estudar ou traballar, e moitos usuarios do autobús ou o tren están organizándose xa para compartir vehículos privados á marxe do transporte público. Xandro García, voceiro de ADEGA, lembra as carencias que hai en materia de transporte e reclama o establecemento dun tren de proximidade.
19: A demanda histórica da sociedade e do ecoloxismo é ter un tren de proximidade, non? Moitas das vilas nos que hubo queixas ao respecto do transporte público estos días, pois están nese eixe, non? Como poden ser Betanzos, como poden ser Oleiros, Sada, etc. Entón, nos entendemos que, habendo xa infraestructura de ferroviaria, pois podería implementarse un transporte por vía férrea que axudase a descongestionar tamén as estradas, non?
18: Por outra banda, García lamenta que sendo Ferrol e A Coruña cidades pioneiras no préstamo de bicicletas, non se garanta un servizo de calidade, tal e como veñen denunciando os usuarios das dúas urbes.
4: Os directores dos centros de ensino galegos non creen que o plan da Xunta para responder aos malos resultados no último informe PISA traía cambios sustanciais. Lembran que faltan medios e persoal para implantar medidas como os programas de reforzo de lectura e matemáticas. Ana Sánchez.
20: Fomentar a cultura do esforzo para manter a calidade do ensino é o obxectivo da Consellería con este novo marco, que quere implantar nos centros con peores resultados. Inclúe un programa de reforzo para sexto de primaria en horario extraescolar. Francisco Lires, presidente da Federación Galega de Directivos de Centros de Ensino Público, non ve medios para leválo a cabo.
21: Ese recurso vimos nos solicitándonos en horario lectivo, que é cando realmente se pode atallar eso é desde o primeiro momento. Entón, bueno, ele o que din é que sí, vai haber máis profesorado, pero se repartimos 150 que van a dar entre 1.100 centros en Galicia, pois bótalle contas, toca 0,5%.
20: Creen que os reforzos obrigarán a sacar carga horaria de outras materias, pero tamén a crear unha educación menos individualizada, baseada no máximo rendemento e non nas necesidades do alumnado.
4: E as academias galegas vanlle pedir a Xunta que convoque bolsas de estudo para persoas que queiran opositor ao grupo A da Administración Autonómica. Trataríase de bolsas semellantes ás que promove o Goberno Central para as oposicións de Xunta. As academias xustifícanse en que agora só poden preparar estes exames as persoas que poden permitirse estar 3 anos en ingresos e pagando, ademais, alrededor de 5.000 euros que custa a formación. Pedro Rei, o presidente da Confederación de Empresas de Formación en Galicia.
22: A preparación é un coste e un esforzo e moita xente non se pode permitir.
4: E o BNG propón un novo modelo turístico sostible e diversificado que poida xerar riqueza aproveitando as potencialidades do territorio. A voceira nacionalista nesta materia, Saleta Chao, reclama a Xunta un xiro nas súas políticas centradas exclusivamente na atracción dun meirande número de visitantes.
23: Fronte á inercia ca que traballa o PP na Xunta de Galiza, centrado única exclusivamente na atracción de máis visitantes, sen atreverse tan sequera a enfrontar os desafíos e posibilidades do turismo actual, nin avaliar o seu impacto e afectación a servizos e recursos, nós, desde o BNG, reivindicamos un modelo alternativo que diversifique a actividade turística para garantir a súa sustentabilidade e o aproveitamento das potencialidades do país.
4: Lembramos que Galicia pechou ano pasado recibindo 8,8 millóns de turistas. Iso supuxo un incremento do 7,3% respecto ao ano anterior e un novo máximo histórico de visitantes. E hoxe inicia a súa actividade no Hospital Álvaro Cunqueiro o denominado Centro de Día de Procesos Médicos, unha unidade na que a Xunta investiu 1,2 millóns para evitar ingresos e aliviar as urxencias. Conta con 6 boxes individuais, 3 salas de tratamento, 2 con 10 cadeiras, 1 con 3 camas, 2 consultas médicas e 1 consulta de enfermería. Segundo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, permite ampliar a capacidade asistencial e ofrece unha alternativa á hospitalización convencional para pacientes con patologías crónicas descompensadas. Antonio Camaño.
24: Disminuir o que é os ingresos evitables, ¿no? Disminuir tamén as asistencias a urxencias, disminuir estas trayectorias que prestamos os pacientes nun lado a outro, ¿no? En toda a pérdida de tempo que implica e, sobre todo, mellorar a continuidade asistencial entre os diferentes niveles que tenemos, atención primaria, urxencias e atención hospitalaria.
4: 3 minutos para as 8. Agora chegan os deportes. Santi Baliño, bo día.
2: Moi bo día. Volveu a competición a Liga CB con victorias do Breogán e Obradoiro e coa derrota do Lima Coruña. No Pazo dos Deportes de Lugo, traballada a victoria do Río Breogán entre o Juventud, o supercampeón da Liga. 110-104, Luis Casimiro.
25: Darle mucho valor, mucho mérito, el esfuerzo que ha hecho el equipo, el partido que ha hecho el equipo. Creo que hemos jugado un partido muy, muy uniforme en el tiempo y en nuestra producción.
2: Na xornada do sábado, lembramos que o Monbus Obradoiro gañou na cancha do Morabanca Andorra, mentres que o Leima Coruña caeu no Palau Blaugrana ante o Barcelona. En fútbol, sen competición en primeira na Liga F, empate do Depor a Banca en Riazor ante o Español, 1-1. Logo de 5 xornadas, as branquiazuis seguen sen gañar na casa. Alberto Rodríguez.
26: Contento porque as xogadoras non se precipitaron casi en ningún momento, algunha situación sí, pero casi en ningún, e eso moi difícil, non? Co paso dos minutos, entón, bueno, que creo que hai cousas moi rescatables, aínda que lóxicamente me vou igual que elas fastidiados por non poder sumar de 3.
2: Salientar tamén que as deportivistas Ainhoa e Marisa se proclamaron onte campeonas do mundo na categoría sub-20 despois de impoñerse na quenda de penaltis da final a selección de Corea do Norte. En segundo, o Celta Fortuna empatou a 1 co Sabadell. En a primeira ref, estes foron os resultados dos conxuntos galegos. Lugo 1, Racing de Ferrol 0, Fabril 2, Real Unión 0, Ourense 0, Cacereño 0 e Pontevedra 1, Ponferradina 1.
0: no polideportivo, quedémonos con dous apuntes. O lucense Jorge Prado converteuse este domingo no primeiro europeo en gañar o campeonato de supermotocross dos Estados Unidos. E por outra banda, nas series mundiais de triatlón celebradas en Pontevedra, victoria do australiano Matthew Hauser e título mundial para o portugués Vasco Vilasa, que rematou segundo.

Este mércores abre a Festa do Marisco do Grobena, que non pode faltar, lóxicamente, a música. No programa figuran, entre outros, Nobel Ouro, Dorian Sess ou estes que escoitamos, Sanguijuelas del Guadiana.

porque chega unha das citas gastronómicas e tamén musicais máis agardadas á Festa do Marisco do Grove. Comeza este mércores e non faltan os concertos. No programa figuran, entre outros, Nobel Ouro, Dorian Sess ou quen escoitan, Sanguijuelas del Guadiana.

0: A orde verbal dun axente forestal durante un incendio poderá conlevar multas de ata 100.000 euros nos casos máis graves.
1: A Dirección Xeral de Desenvolvemento da Consellería do Mar aborda coas confrarías da Arousa o estado dos bancos marisqueiros. En outubro faranse mostraxes para determinar o estado dos moluscos e a súa talla con vistas a abrir os parques, pero a situación non é boa. Logo de varios anos de riadas e temporais que estragaron o marisco pola baixa sanalidade, únese agora a alta temperatura da auga do mar Óscar González.
2: Si todo o mundo soube este verán que a temperatura do mar foi alta, superou os 21 graus e medio en Cabo Silleiro, quente para as ameixas, das que non se sabe se van superar os cambios tan drásticos de salinidade e temperatura. O certo é que nas lonxas galegas comercializouse a metade de bivalvos en 2025 respecto de 2015. José Manuel Rosas, presidente das confrarías da provincia de Pontevedra.
3: Os moluscos falle moito dano, entón estamos nunha situación de incertidumbre. Non sabemos se vai adaptarse as especies que os temos aquí, se van a adaptar a este cambio, porque o cambio sí que é evidente que o hai, e hai moita preocupación, claro que sí.
2: A Xunta calcula entre 2 a 4 anos o tempo para recuperar o molusco logo dos traballos que se fan nos areais máis estragados, emendase e árase o sustrato, preengórdase a cría e vixíranse os depredadores, pero todo dependerá das condicións meteorolóxicas dos próximos meses.
1: A vendima máis tempera de todos os tempos, tamén por estes cambios no clima, pode tamén ser a maior da súa historia. As 4 denominacións de orixe ourensás están a batir récords de calidade e cantidade, e sumadas os acios colleitados nas Rías Baixas, Galicia podería superar os 80 millóns de quilos de uva. Son Monterrei, a colleita supera xa cifras históricas, á espera de pechar mañá a campaña de xeito oficial. Colleitáronse máis de 8.700.000 quilos, superanse en máis de 600.000 a cifra de 2025, que era a maior dende que se teñen rexistros. Dende o Consello Regulador destacan ademais a calidade dos seus caldos, Miguel López e o seu director técnico.
4: A parte será máis primixénea en iniciar, tamén foi a máis longa, con aproximadamente 44 días de duración, o sea que permitiu as adegas facer unha recollida selectiva e obter unha uva de excelente calidade. Por tanto, consideramos que os viños que se vayan a obter sexan de unha excelente calidade tamén.
1: A subir das últimas horas non abondan, o encoro das forcadas que abastece a 140.000 veciños de Ferrolterrea segue en situación preocupante, o 40% da capacidade. A Mancomunidade recibiu hoxe o compromiso de Augas de Galicia para mañar de forma urxente a tubaxe das Pías, que perde un milleiro de metros cúbicos mensuais. Tamén se vai avanzar na xestión conxunta da auga e se estudar a posibilidade de captar do río Eume, Alejandra.
5: O final do verán e as medidas preventivas permitiron diminuir o consumo nas forcadas en 14.000 metros cúbicos, pero os alcaldes da Mancomunidade de Ferrol coinciden en que son necesarias outras actuacións. A máis urxente pasa por reducir as perdas, empezando pola tubaxe das Pías, fundamental para o abastecemento de Fene, Ares e Mugardos. Julio Iglesias é o alcalde de Ares.
6: Tenemos el compromiso de Aguas de Galicia de arreglar esa tubería conjuntamente con los ayuntamientos y queremos que sea una obra de emergencia y que, lógicamente, Aguas de Galicia también esté a la altura de la responsabilidad que le exige a la ciudadanía.
5: Nesta actuación buscarán tamén o compromiso da Deputación da Coruña. O seguinte paso sería avanzar nunha xestión mancomunada da auga con tarifas e responsabilidades compartidas. Jorge Cunz é o concelleiro de Obras de Mugardos.
7: Nos abrirían moitas máis que vías de financiación. Non é o mismo que acudamos un concello pequeno, que vayamos en conxunto a fondos de europeos ou fondos do Estado.
5: Para aliviar a presión sobre as forcadas, na mesa está tamén a posibilidade de que Ares, Mugardos e Fene collan auga do Eume, igual que xa o fai Cabanas.
1: Nova crise no xeo do Goberno Municipal de Barbadas. Dimiteu como detente de alcalde da Corporación o edil de Democracia Orensana Daniel Rey. Deixa nunha particular situación de vulnerabilidade política o alcalde, o non adscrito Xosé Carlos Valcarce, Raquel Sainza.
8: Ata hai tan uns días a sintonía parecía reinar entre ambos políticos. Quizáis por iso Valcarce confesa sentirse algo descolocado ante o comunicado de Democracia Ourensana, no que sinalan precisamente o alcalde como razón de peso para esta dimisión.
9: En Barbadas traballaba este goberno de forma fluida, sin contratempos, que se pretende seguir xestionando os recursos que temos, os investimentos que hai que realizar e que intentaré reconducir a situación.
8: Segundo a Democracia Ourensana, non ten sentido apoiar en Barbadas a un rexedor que non presta o mesmo apoio ao seu partido nas decisións que se toman na Deputación, institución na que ambos están representados. O seu edil deixará de formar parte do grupo de goberno de Barbadas e isto deixa nunha complicada situación a Xosé Carlos Valcárcel, con 2 dos 17 concelleiros. Os socialistas, con 5 concelleiros, acaban de anunciar conversas para resolver a situación.